Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse. Apren a louve, a romanse. Apren a eme, apren a vive. Se yen ki yeve ou mwen yon vi danse. Yen ki yeve ou an vi voyaje. Yen ki yeve

Ou ka kwe ke yon pe ki koumanse Apprenn a louve, a romanse Apprenn a eme, apprenn a vive Se yen ki yeve mwen yon vi danse Yen ki yeve ou anvi voyaje Yen ki yeve ou anvi partaje Yen ki yeve ou Yen ki yeve ou mwen yon progression Yen ki yeve ou mwen yon korizyon Yen ki yeve ou Yen ki yeve ou